0: Ай, Ранна, канал си насидам. Четвърточки. Не се бъде закон викенд. Вечер. На канал си
1: насидам. Вашият двор заслужва стил. Косилки и тримери са специална понуда за краят на сезоната. Реагирайте на време. Залихите са ограничени. Побързайте до най-близкият стил продавач.
2: Но браво, Сукча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувай я смитката и играй сир. Осуй со браво. Имай хепи деи. Твоят умилен пиелок носи срикя. Браво вкус. Награда плюс.